0: 진득해 본 만족이만어 또가 샹카 정 호르몬스 이제 부삭 비신 거 스페셜리 머리럭니 타니워 이제 머리럭니 이제 호르몬스 로 데라몽 파이가 함께보 응기만어 그러니까 하바니 비신 티 인게 롬디 샤통 벨라이 거프랍 만작 칸카이 야카바 비리 시그릿 낭 칸카이 벨라이 와나 진타워 클라이 칸카이 야카바 티쿠부니 비티브라 자마니 비신 티케보 에슬리 만작이만어 타북 비니 시니마리 럭나네 탄카 칸카이 puilao jefro esli ungo abno shinena ne hinkai jura samani ekaba jura roimani samani robonmani ro ungai phia juda juda borong ni thaniwa juda juda esli ungi mano ungai abno bo borong ni thaniwa buti hai ung abno se ma shini thai om hai ke juda juda amjok murok ni bising dikhai Tabuk Padi Bini Shini Mari Rokno Nainthanganke Kabangmano Tongo Pulao Saka Jura Sanai Abunulo Kaklap Jeffro Hamanaharo Afro Sanai Lengnai Nkai Brum Brum No Lumnai Nkai Tongmang Chamang Tong Togyang Nai Te Khanai Koknai Busakni Uzun Kominai Baksaba Bukukana Rogo Botrayang Nai Nkai Tumung Bukura Esli Bemar Manja Kankai Shatung Kaprab Tiborjarani Shatung Manjagya Manjagimania Hinkai Bukura Botrai Hairok no Kornai Hinkai Te Kubuni Tebo Tabuk Kutugo Nanitankanke Binishini Mariro Romdi Omajini Bomtom The Nervous System Rogobo Shogimano Hinkai Jeffru Chini Bomtom Shogika Nervous System Shogika Hinkai Bokura Rok Shanai Tebo Lang Mani Bangnai, Nkai Jara Jara Wo, Bushak, Omhaike Palzap Man Yang Nai, Nkai Jara Jara Wo, Mirga Jamahaike, Omhaike Kuliprawi, Lang Nai, Nkai Baksaba, Mokol Kahamke Nugyarok Ngai, Muitu Manani, Jangjalang Nai, Nkai Baksaba, Omhaike mai te kaham ke hojom khlai man yang nai kaba nai oklai janai ngai ba tumung bisak bisini kitni rogo chhoi ka hengai yakung yak rok phuli chanani cheng nai ngai oborong kha bini sini mari rok tabo obono sini nani aba sai manan ni nani thang ka hengai juda juda amjok mung tongo omai ke thui ni amjok mung rok suti ni amjok mung rok ya te bo kabang mo tongo ngai Bono Hamrinani Hinkai, Sasago, Esalini, Mungsha, Hamsukui, Tangani, Lama, Gripeba, Biti Burai Bai, Tabu Abuno Control Fatonani, Comedy Tonani, Te, Jung, Te Kubuni Borrok Haigeno, Kaham Kurunkai, Langma Katewitna, Katewani, Obo, Climana, Biti Burani Bishinti, Pia, Obo, Belai Bari Asakan, Dumung Belai Bari with Tanka Hankai, Baksaba, Bishi. Kaini ebakai tamni ulo thima shalayo gai kidney busak bisini chini kidney lungs rogo shoguyati aboni shakangna chaimang kangkai bithi burai bai komiri toni mano gai sajago chalarongni shilai buri rokni thaniwono kabangku kungko omahaike romdi bisi umor chiba ni simi brechi bre buri rokni umor rokni buri rokna bisi manjago gai chalarokngkai romdi chi खरक चीनी बिशिंगो खरक सा रक्षी मांजा को हने शाजा को फायदे ऐसे जरा खाना का शाख हम कराएंगे कोग्रो
1: आओ फरीके सं तब खाना लेने कोक्थमो कोक्थमो शाजा का धर्मनगरो बस कांग ओ योगमा सालनो रगई बस कांग ओ अगस्त तालनी Yogmo Salnoragi Shangbutang Romjaka Abongha Augustalino Sal Jitam Salongana Dharmanagar Vivekananda Sado Barchiki Bobono Asugui Rikmung Yakaba Akimung Batalamungai Abon Yagulo Jibri Shalonke Chongzajagana Sakam Sibir Dai 역마 산이 지바 산.